0: you're going to regret. But I think we can put our differences behind us. For science. You monster.
1: フリースタイルでやるから。あ、クリックとか特にない感じ。ないですね。一回じゃあ演奏していただいて、ここで音作ります。はい。
2: はい。
1: 一回回しますので、クリックとかないんで、自由にやってください。
3: Okay, yeah, they're ready.